0: ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.